0: Die bunte Welle.
1: Das Magazin am Vormittag.
2: Ausschnitte aus dem Rundfunkprogramm Stimme der DDR. Mediengeschichte DDR 1. Immer abends DDR 1.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
5: Ad libitum.
4: Ad libitum.
5: Ad libitum.
4: Ad libitum.

0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad
1: libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.

0: immer abends DDR1.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum. Ad libitum.

0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad
1: libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.

0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad
1: libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.